Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden.

gammel og fått hænge på. Før var han let, når jeg tog. Mi alders hver eneste dag, nogle dårlige.

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

Ja, det kan faktisk være at du har hørt bøksangeren. Det er jo en litt annerledes lyd og sang enn det vi er vant med. Er du ikke enig? Jo, jeg mener det at du kan ha hørt han altså. Men uansett, om du har hørt bøksangeren eller ikke, så er det enda større sjanse for at du i hvert fall ikke har sett han da, om ikke du kan minnes. Men hva som jeg sa, det er en sanger. Det med andre å si at han kommer bare på besøk her om sommeren. Han heter Lide Spissnepp, med sånn dreden brungrønn skjerian på toppen av hoven nedover ryggen og alt ihop. Så mener jeg at det er en sånn svart i vengepartiene eller noe sånt, noen av de som ligger inn til kroppen. Men i alle fall, selve strupen, under hagen, altså strupen der, der blir han ganske så gulaktig, og jo lenger ned du kommer, så da du kommer til magen, så blir han kvit. Der har du mer eller mindre bøksangeren. Det er en fugl som ikke er lett å se, men det som er en fordel med den her, det er det at han pleier som regel å synge og sånt noe under løvkroner. Han er mange ganger inne i en plass der det er varmt, eigeskog eller noe sånt noe. Det er ikke uten grunn at han heter bøksanger, han liker seg der det er litt sånn lunt og godt og litt varmt. Og så hører du den her

Ellers er du ikke i tvil. Det er jo rett og slett bøksangeren du hører. Og når han da synger, så ser du at han rister. Og så kan du komme litt nærmere nå, faktisk. For han, ja, han er i grunnen ikke så veldig sky av seg. Og så der ser du at han sitter liksom litt, at mange ligger helt oppe i 3 kroner. Da klarer du jo ikke å finne det, vet du. Samme hvordan jeg snakket om at du prøver å lede. Men bøksanger, den gjenger jo som under 3 kroner når han synger. Og så er det bare om du gidder å ta deg tid til å finne han. Ikke alltid han er like lett å finne, men det var det om du klarer å minnes

klarer du det. Den sangen er spesiell. Så minnes det til neste gang du tar deg en tur. Nå det jo ikke det beste været som meld i denne vega, men du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksangeren. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her er Radio

0: God formiddag.
1: Ja,
0: god da formiddag. Klokka passert 11.
1: Ja, og her sitter Aslaug Alden.
0: Og Ingrid Høyland.
1: Og så
0: Hemi Jostein.
1: Med fin musikk.
0: Ja.
1: Og så Hemi en pris.
0: Ja.
1: I dag, ja. Det er fra
0: 1959. Det er i Fillerøye i plast.
1: Ja, det var fint.
0: Hun er 50 ganger 75.
1: Ja, den var ikke stor.
0: Den er ikke så stor, nei. Men hva tror dere den koster? Telefonnummer er 383-43-190.
1: Ja.
0: Og i dag er det siste sendingen før ferien.
1: Ja, det blir litt rart.
0: Det gjør det.
1: Mm,
0: det blir litt trist å ikke gå på onsdag.
1: Hva skal vi da finne på?
0: Ja, hva skal vi da finne på?
1: Og i morgen er det torsdag igjen.
0: Ja, så er det snart helg.
1: Ja, men Ingrid så ikke fotball.
0: Nei, det er sikkert mange som ikke akkurat ringer.
1: Ja,
0: det ligger vel å søve.
1: Det ligger helt sikkert å søve.
0: Sett opp i hele natt.
1: Ja. Jeg så første, og så gikk og la meg, og så tenkte jeg, nei, jeg må gå og se etter pausen, hvordan dette her gjenger.
0: Du gjorde det?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Nei,
1: ja.
0: Søve så søve.
1: Så fikk jeg melding 4-1.
0: Ja, det var jo kjempegøy.
1: Ja, ja,
0: det var det.
1: Ja, det var det.
0: Men det er noen som skal opp litt sånn morgenen etterpå, ja, så klarer ikke jeg å sitte oppe så lenge.
1: Jeg kjenner jo det at jeg er litt sånn groggy.
0: Ja, ja, men det kan det være av
1: og til. Og lite vann var der i. Ingenting vann.
0: Ingen vann. Nei, men med en telefon.
1: Ja.
0: Hallo?
2: Hallo, ja, det er jo et middagstillelse.
0: Hei der, du er vågen.
2: Ja, jeg er vågen, jeg har sagt opp og så på det.
1: Gjorde du ikke?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, men det er bra.
2: Ja, men jeg sier 94 kroner.
0: 94 kroner, sier du.
1: Ja.
2: Og Stein Stillelsen sier 55.
0: 55, sier Stein.
2: Ja.
1: Mhm.
2: Og så må jeg bare hilse til alle kjente at de får en fin og god sommer.
0: Ja, det må og, dere jo ha.
2: Jo, og mye fint vær må vi ha.
0: Det må vi jo ha. Kan vi bare bestille det,
2: ja.
0: Tror du?
2: Ja, det var det. Hvis ja. Det var så lettvint.
0: Ja, hvis det var så lettvint.
2: Ja, men det er så greit. Så må dere ha det fint.
0: Ja, du må takk for at du ringte, ja.
2: Jo, ha det
0: fint,
2: da.
0: Fint, ha det godt.
1: Var det en til, tror jeg, som ville?
0: Det er en på vei inn, tror jeg.
1: Mm. Hallo? Hallo?
3: Hallo?
4: Hallo, det er Nancy som ringer.
1: Ja.
3: Ja.
1: Hvorfor er det
4: høyre? Hører du meg så? Ja, for det er ekko. Jeg skjønner ikke hva det er for noe. Men jeg tipper 26 kroner.
1: Ja. Det er så greit.
4: Det er flott det. Ha en fin dag.
1: Takk like måte.
0: Ha det, ja. Ja, det er altså en plastfillerøye.
1: Mm.
0: Hun er 50 ganger 75 fra 1959.
1: Ja.
0: Telefonnummer er 383-43-190. Begge linjerne er ledige. Men jeg vet ikke, kanskje mye.
1: Etter en trafikkulykke så snakket dommeren med partene lenge, og så sa han, vel, etter det jeg har hørt av begge parter, så drar jeg den slutningen at front-mot-front-kollisjonen skjedde mellom to stillestående biler som sto på hver side av veien.
0: Ha, ha, ha.
1: Ja, da tror jeg ikke mye på den kollisjonen. De prøver seg, vet du. Men. De sto på hver side.
0: Ja.
1: Helt stille. Ja.
0: Mm. Nilsen er 90, men han bærer alderen godt. Ja, men så har han jo lang erfaring.
1: Men,
0: kanskje det er en som vil komme inn til dere nå? Om det er flere som er våkne i dag?
1: Ja.
0: Hallo? Hallo?
5: Hallo, ja.
0: Hei.
5: Hei, det er Tore Lande.
0: Det var Tore Lande, ja, du er våken.
5: Jeg er våken, ja.
0: Ja, det er godt.
5: Det er det, når jeg våkner i natt.
0: Var du det, ja?
1: Var det?
5: Ja.
1: Ja.

0: Du, i grunn til den første gangen jeg har sett en kamp.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
1: Men det var nok spennende, altså.
0: Ja da.
1: Ja. Men det var bra. Men hva tipper du?
0: Hva jeg tipper? Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet ikke det.
0: Nei, jeg vet ikke. Skal jeg si 19 kroner?
1: Du sier 19 kroner. Men vi har ikke opplyst om vi har til gevinst. Det er rett og slett en eske med konfekt vi har i dag.
2: Denne greia sitter og gumler på til neste Norge skal spille. Du skal vel se neste også?
0: Ja, hva sier det?
2: Noen sier det i morgen, men jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke. Nå må vi se.
2: Ja.
0: Ja da.
1: Men du skal vel hilse? Ja, det må du gjøre.
0: Ja. Til Marit, eller i første, opp til Jorunn Arno, Annemor, Gerda, og så er det som heter Astrid, og så møter dere der på radioen.
2: Tusen takk.
0: Greit det.
1: Takk for drinken.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og god sommer.
2: God sommer til deg. Takk i like
0: måte, ja. Ja, takk. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var en til. Hallo. Hallo. Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Ja.
3: Hører du meg?
2: Ja.
3: Ja, det er Øyvind Nikolaj.
2: Ja, nå hører jeg. Ja. Ja. Hei, ja.
3: Hei, hei.
2: Ja.
3: Skal vi se. Ja, det var centimeter det var snakk om.
1: Ja. Ja, det var centimeter. Det var ikke så stor.
3: Nei, jeg sier 12,75.
1: 12,75. Hva sier Else?
3: Hun sier 35 kroner.
1: Hun sier 35. Ja. Det er så flott.
3: Det skal bli spennende å høre.
1: Ja, det skal jo det. Ja.
2: Vi sier innrøpe ingenting.
3: Nei, det må da ikke gjøre.
2: Nei.
3: Ødelegger deg jo hele stedningen.
2: Ja, vi gjør det. Ja.
1: Det kan vi ikke.
2: Nei.
3: Så må jeg bare ønske dere en fin sommer.
2: Takk i like måte, ja.
3: Og så må jeg hilse opp til Jorunn og Arnold oppe på Høya. Og Dagny på Hidra, Edna på Farøy, og alle Øyvindene. Og Greta Lande. Og se ellers alle kjente og ønske deg en god sommer.
1: I like måte, Øyvind.
2: Helsa til Else.
3: Ja, hun sitter og hører på.
2: Ja, mamma helsa masse.
3: Ser vi frem til nye sendinger til høsten.
1: Ja, det gjør vi nok.
2: Det blir jo noen kveldssendinger.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så da må dere bare ha det fortsatt fin dag.
2: Takk i like måte, ja. Ha det.
1: Hallo.
4: Ja, det var Kåre Kjelsvik.
1: Det var Kåre, ja.
4: Ja. Du, jeg tror det koster 29 kroner.
1: Ja, vel?
4: Ja. Og så skal jeg bare hilsa den åren. Hilsa til Røy. Røy og Tone og Stian. Edvard Henne, Ragnhild Dahl. John og Jude Kvelland. Venke Tønnesen. Ivar og Lilian. To Ivar, det er altså. Arvid Ragnhild Medby. Og så Otto og Gellner. Og så Mia. Og så dere på radioen.
1: Tusen takk.
4: Ja. Så hadde jeg et ønske.
1: Jaha.
4: Så det er så mange som har spurt meg om. Det er en Christian Sanders med Hersens diktal. Folk er så lei, de skriver av telefonen da.
1: Ja, vi har hørt det.
4: Ja,
1: dere
4: har hørt det.
1: Ja, men det er
4: greit å
1: si
4: fra.
2: Ja, det er godt.
4: Folk er så lei, de skriver rett og
1: slett. Ja, jeg skjønner.
4: Ja. Det er det for en sagt.
1: Ja, men det er flott å si det også, Kåre.
4: Ja, men dere kan bare ha en god dag videre.
2: Ja, ikke like måte, ja.
4: Og ferie, er det vel jo nå?
2: Ja, det er det. Men det blir jo kveldssending.
4: Åja, det er det.
2: Ja, det skal vi ha.
4: Ja, men det er gode greier. Ja.
2: Greit, Kåre,
1: ja. Takk for
4: det. Hei.
1: Hallo. Hei.
5: Hei. Og hvem er dere to for noen kjekke damer?
1: Ja, det er Ingrid Hemmeland og Aslaug Alden.
2: Du har ikke sett deg.
5: Ja.
1: Ja, og hvem er det som ringer til oss nå?
5: Det er en som heter Øyvind Løvås.
1: Ja, det var koselig da du ringte, Øyvind.
5: Det var ikke det greit.
1: Jo, du er vel helt ny, du. Du har aldri ringt før.
5: Ja, jeg er kommet til Lyngdal Radio.
1: Ja, du har vist det.
5: Ja, jeg måtte få sikre det. Og så skal
1: du tippe på en pris.
5: Ja, jeg fikk ikke mer av bilen som jeg holdt på på. Men jeg hørte det var noe med centimeter.
1: Det er i Fillerøya i plast. Hun er 50 ganger 75, så hun er ikke så stor. Fra 1959.
5: Jeg er ikke så sørgelig hva det er for noe, men jeg hører jo, ja, 25 kroner. Jeg tipper bare i forløse luften.
1: Ja, ja, men det er jo bare, må jo bare tippe.
5: Ja.
1: Ja. Så vil du vel hilse til noen?
5: Ja, jeg må hilse til dere tre, er det ikke det?
1: Jo.
2: Ja.
5: Og Øyvindland, Øyvind og Else og Trædal og Holter og Leila og Toril og må du hilse til disse Annelise og de på Åse og Rune og de på kaféen der borte.
1: Ja, ja.
5: Mm. Ja, og Alfa Maria og Claire Paris. Jeg kan ikke komme på Lilian og de søgner på Møy og de, alle kjente, ja. Jeg kan ikke komme på. Ja.
1: Nei, du har fått mange med nå.
5: Ja, alle kjente, alle lytter, hva?
1: Ja, det er jo så flott. Ja.
5: Så lytt med sjå når klokka blir 12.
1: Ja, men lytt sjå.
5: Var det siste ganger på dere i sommer?
1: Det er siste ganger i sommer, ja.
5: Ja, så ja, ja, så da høres vi til høsten.
1: Ja, det gjør vi nok.
2: Vær sikker på kveldssendinger.
5: Ja, ja, vi holder på hele ferien, hva?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, kveldssendingen holder
2: ja,
1: på.
2: Ja, den holder på hele sommeren.
1: Ja, ja.
5: Skal vi ikke hilse til Kjutta og Løvman?
1: Jo, vi skal det.
2: Jo, han venter på det.
5: Ja.
1: Han venter hilser på det, til, ja.
5: Ja, vi hilser. Ønsker han lykke til.
2: Lykke til.
5: Ja, vel, men da.
1: Det er greit,
5: ja, Øyvind. Ja, tal oss med.
1: Det gjør vi nok. Ja. Ha det godt.
5: Ja. Ha da.
1: Hallo.
6: Hei, sant? Det var det Røy Kjellesvik.
1: Det var Røy, ja.
6: Ja, greit å høre dere tilbake igjen.
1: Takk for det.
6: Ja. Du, den der Fillerøya, den tror jeg vil gi 18 kroner for.
1: Jaha. Du vil det, ja. Ja, vel?
6: Ja, jeg tror vi gjenger på det.
1: Ja, ja,
2: ja. Det tror jeg.
6: Også, ja. Og så, ja, jeg regner med å koste det. Men
2: Oi, oi, oi.
6: Og så vil jeg hilsa til Norge. Så hilsa så veldig mye til dere på radioen.
1: Ja, takk.
6: Og så hilsa inn til Kåre Kjellesvig. Og hilsa til jentungen Judith. For, vet du, de er jo jentunge selv om de begynner å bli litt opp i år.
2: Ja, hun er jentunge Judith.
6: Ja, ja, visst, ja, visst.
2: Ja.
6: Og så vil jeg hilsa til alle kjente og hele radiogjengen.
1: Ja.
6: Ja. Og så har jeg en bitte liten historie som du hører om. Vil du høre den?
1: Ja, ja.
6: Ja, det var en far med en liten guttung på 4 år som var på bytur, og så satt der en eldre fine herre på en benk med en stokk.
2: Ja.
6: Og så gikk den lille 4-åringen bort, og så sier han, du, hvem er du så nå da? Ja. Jeg synes det var veldig koselig. Jeg har hatt ikke så lenge siden at jeg måtte fortelle den.
1: Ja, det var fint.
2: Ja, men jeg tror jeg må fortelle en fra Flekkefjord da. Den ble bygd i Flekkefjord. Så var det sønn til mitt søskebarn. Han var i parken, og så prekte han alltid med en gammel mann som satt der.
6: Åja.
2: Og en dag så var ikke han mannen der, men han visste hvor han bodde henne. Så gikk han og ringte på døra, og så sa han, hvor hen er pappaen din? Og du, pappaen min, han er bare død i mange år, sa hun. Herregud, jeg prekte jo med han i går.
6: Ja.
2: Pappaen din. Pappaen din.
6: Ja,
1: det er en bøker i fra barnet.
2: Ja, og den er fra virkeligheten.
6: Ja, de er gode.
2: Ja, ja, pappaen.
6: Ja, visst. Ja, den var. Oi.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det er så flott, Røy.
2: Det er greit.
6: Ja, men da får jeg kanskje snart til noen ting, da er dere ferie, så da
1: det gjør vi. Men vi kommer jo på kvelden.
6: Ja, det er heldigvis. Det var godt. Det var en god trøst. Ja. Ok, men da snakkes vi altså da. Vi ringer dere med en gang dere hjemme på lufta igjen.
2: Ja. Greit, det er Røy.
6: Greit, ok. Ha det godt. Ha det.
2: Hallo.
7: Det er Magnhild Støsted.
2: Ja, Magnhild. Hva tror du, ja. Magnhild?
7: Jeg tror bare 17 kroner.
2: Du tror bare 17 kroner? Ja.
7: Hun var så liten, hun var ikke så
1: stor. Hun var ikke stor.
2: Hun var bitte. Jeg tror vi hadde snovlet i den nå for tiden.
7: Ja.
2: Jeg tror ikke vi ville hatt to.
7: Så helset til dere og alle kjente.
2: Ja.
7: Ha en fin dag.
2: Ja.
1: I like måte, Magnhild.
7: Ha det.
2: Ha det.
1: Men nå tror jeg vi må ha litt musikk.
2: Ja, ja, det har vi helt glemt hele musikken.

0: spiller fin musikk.
1: Han var veldig, vi sovner jo mest.
0: Men vi har en telefon, hallo. Hallo.
1: Jeg hører hvem det er.
0: Jeg hører hvem det er, kommer Arnold.
1: Der kommer.
0: Der kommer Arnold.
2: Ja, nå har jeg fått tatt meg vel.
0: Ja, du er jo.
2: Ja,
0: ja, det er bra.
2: Nå har jeg satt meg opp i langt enn da.
0: Du gjorde det, ja.
2: Jeg kjenner det bare.
0: Du kjenner nok det nå, ja.
2: Ja, ja, ja, det. Nei, jeg var nok oppe på klokka. Kvart på ti, så.
0: Ja, men det er jo greit du ikke nå kan stå opp etter så tidlig.
2: Nei, da, det er greit det.
0: Ja, da, det gjør det.
2: Og her er jo 0 millimeter.
0: Ja, ja, det er godt. Det ligger jo best med det nå.
2: Ja, og 15 grader, ja.
0: Ja, det er jo flott.
2: Sånn var det.
1: Ja, hva tror du? Hva er du til det?
2: Nei, jeg tror 21 kroner.
0: 21 kroner, sier du.
2: Og jorden, hun sier 14,90.
0: 14,90, sier jorden, ja.
2: Ja.
0: Det er notert.
2: Ja. Sånn er det, ja. Og så får jeg hilse nå.
0: Det må du.
2: Jeg får begynne som vanlig med Else og Øyve nå. Takk for hilsen, ja. Og til Torel Lande, må jeg hilse til. Hun hilser jo til
0: dere, takk
2: for det. Så hilser jeg til Sigrun og Leif Arne på Ore og Oleg i Farsson. Og,
0: Nei, de navnene er ikke gode å komme på.
2: Nei, da sier jeg bare det. Dere på radioen. Vi gleder oss alltid til dette, vet du. Ja.
1: Vi synes også det er gøy, dette.
2: Ja, det er masse fin musikk og alt sånt.
0: Ja.
2: På formiddag, så det er ikke... Det eller, ja.
1: Ja.
2: Så. Og da var... Da får dere bare ha en god uge og god uge videre, ja.
0: God sommer.
1: I like måte, ja.
2: Godt har du.
0: Da er det siste først ferien.
2: Ja, god sommerferie. God sommer, ja.
1: Det er dere,
2: ja. Dere finner nok på nå, tenker
1: jeg. Vi skal jo på kveldssending, vet du.
2: På?
0: Vi skal jo ha kveldssending,
1: ja. På fredag?
2: Ja, åja, dere blir med på det, ja.
1: Åja, det blir vi med på.
2: Ja, men det var jo ikke det, ja.
1: Ja, det gjør vi. Ja. Dere blir ikke kvitt dere så litt.
2: Hallo. Nei, jeg tror ikke vi har lyst til det, eller. Ok.
0: Nei, da.
2: Ha det fint. Ja.
0: Ha det.
2: Alle fri, ja.
1: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Jeg kan ta en vits. Hva koster et glass øl her? 72 kroner hvis du sitter. 56 hvis du står. Får jeg det for 26 om jeg står på ett bein?
1: Ja, det burde han jo.
0: Ja, burde jo det. Det var smart han. Men skal vi hilse til noen, eller skal vi ta en telefon som er på veien?
1: Da reier vi en på veien, da. Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Ja, hei. Hei.
3: Jeg skulle tippe på den der fillerøya.
1: Ja.
3: Du, det kan ikke være så mye, tror jeg, i 59. Det var jo ikke store beden heller.
1: Men det var liten bed.
3: Ja, jeg tipper 22 kroner.
0: Ja.
1: Ja, alt er greit.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så må jeg hilse til å møte dere i studio, alle dere tre.
0: Takk.
3: Og så må dere ha en god dag og god sommer.
0: Tusen
1: ja, takk. Det var du, måte, ja.
3: Ja, takk for det. Også med Else Tøyvind Løver, Leila Laudal og Greta René Visser i Mandal. Du, kan jeg fortelle noe? Det er barnebarnet mitt.
0: Ja.
3: Så sier jeg, han heter Oskar. Så sier jeg, nå er du snart i bursdag, for han er i bursdag 25. juni.
0: Ja.
3: Så sier jeg, da blir jo du 12 år. Så sier han, vet du hva han sier? Ja, jeg begynner å bli gammel nå.
1: Dag og du gammel.
0: Ja, dag.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det var søt.
0: Ja, det var fint.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kjenner deg, ja.
3: Det er jo ikke gammel i forhold til Vestibor, så jeg ble jo 34.
0: Ja, ja.
3: Jo, men han synes han begynte å bli gammel.
0: Ja, ja, ja. Jeg
3: synes han var litt god.
1: Ja, han var veldig koselig.
3: Jeg synes det var litt gøy.
0: Det er så flott,
3: ja. Det er gøy med ro, og det er jo det.
1: Ja, det er det.
3: Ja, visst er det vel det. Nei, nå skal ikke jeg oppvåne deg mer, men da må ha det så godt han kan og fortsatt kose om. Og så.
1: Takk i like måte.
3: Jeg synes vi jo igjen til høsten, så.
0: Ja, da.
1: Ja.
3: Men da skal jeg jo ha noen kveldssendinger.
1: Ja, da, vi skal det. Plutselig, ja, det plutselig dukker vi opp igjen på kvelden.
3: Ja, men det blir bare koselig, det vet du. Ja. Du er så god til å få det til. Så det er helt topp, det.
1: Det er så greit.
3: Da må du bare ha det så godt jeg kan.
1: Takk i like måte, ja. Ha det godt.
3: Takk for det. Ha det godt.
0: Hallo.
4: Hallo der. Det er Greta Lange.
0: Hei der.
4: Hallo. Ja, kjører du ned på denne tippingen?
0: Ja.
4: Jeg tipper 9 kroner og 59 euro.
0: 9
1: og 59 euro.
0: Ja, ja, det er klart.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, da, men jeg sier det, tror jeg er riktig.
0: Ja, det er sikkert. Du får bare høre.
1: Du er fornøyd, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
4: Ja, det skal bli gøy å høre.
1: Ja.
4: Ja, men det var greit. Jeg skal bare sende 2-3 hilsene til Sylvia Oddvar. Og så takker Else og Øyvind for hilsen, og hilsen tilbake til de. Og så må jeg hilsen til Pelle og Kari. De var så greie at hun med gevinsten min i forhold.
0: Ja,
4: ja. Og så må jeg hilsen masse til dere tre på radioen.
1: Tusen takk.
4: Så må du ha en fin sommer og fin ferie.
1: Takk i like måte.
4: Og så gleder vi oss til høsten, så jeg kommer igjen.
1: Ja.
4: Ja, men det er så fint. Ha det greit da.
1: Ha det, ha det.
4: Ha det, ha det.
0: Altså hvis der er kommet noen nye, så vi bare, ja, vi skal ta musikk, men jeg skal bare jenta komme her, det er en fillerøye i plass, hun er 50 ganger 75, hvor mye koster den i 1959? Så da får vi litt musikk.

0: Ja, da hatte mir ein. Hallo.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Hey, der Gerd Wächter.
0: Ja. Kurtröte.
1: Der weiß, ich fehlere ja, weil ich hier
2: ja, ich plast. Ja, ich liebe, ich fremde Gange, fremde Sütte.
1: War der Plast?
0: Ja. Sütte, fremde Gange, fremde. Ja, ja, aber fremde Sütte, lange, fremde Brei, ja?
1: Ja, ja. Ja, Tipp 12,75.
2: 12,75.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der ist so geil.
0: Ja.
2: Der er notiert.
1: Bar hat er fint der oppe.
2: Det går jo her radio, men ikke du har fjernsyn.
1: Ja, men det kommer etter hvert.
2: Å oh, ja, det gjør det, ja. Ja, men det bra.
1: Må bare vente.
2: Ja, ja, ja. Det ja, så greit.
1: Ja, må dere bare ha det fint alle.
2: Ja, takk i like måte.
1: Takk, ha det.
2: Ha det, ja. Hallo.
3: Åja, hei. Det Gerd Kåfjord her.
2: Ja.
0: Hei. Hei, ja.
3: Du, jeg skulle bare være med og tippe på den der fillerya.
2: Det må du.
3: Hun var jo ikke så veldig stor akkurat.
2: Nei, hun var ikke det.
3: Hun kan ikke koste så mye. Ja. Men jeg sier bare 8 kroner.
2: 8 blank, ja.
3: Ja.
2: Mm. Det er så greit.
3: Ja, det er fint. Så må du ha en fin dag, også en god sommer.
2: Takk i like måte.
3: Ja, ha det.
2: Ha det. Skal vi helse nå?
0: Ja, det må vi.
2: Fabienne i Lyngdal.
0: Da begynner vi, i dag før han begynner med Heinstak, og han, nå må han få lagt seg, for han sitter oppe i hele
2: landet. Det må, og så må vi hilse til Nanne Asbjørn.
0: Ja, Nanne Asbjørn, og så må vi hilse til
2: Vigdis,
0: og så må vi hilse til Olga på Spangrei,
2: ja.
0: Og Tor Edvin.
2: Og Roy Gabrielsen.
0: Ja, og Roy.
2: Og Roy og Kåre Kjellesvik.
0: Ja.
2: Gil Norotto.
0: Henny og Edvard.
2: Judith, Dagny. Og Ragnhild.
0: Og Ragnhild.
2: Og så må vi gå til Else og Øyvind i mandag.
0: Ja, det
2: har vi hilset på direkte.
0: Ja, vi har det.
2: Og ellers alle kjente.
0: Ja.
2: Og så nå har vi en telefon. Hallo.
4: Hallo, det er Solveig Bø Egeland.
2: Hei.
4: Hei, hei.
2: Ja.
4: Ja, jeg tipper 4,80.
2: 4,80, ja.
4: Ja.
2: Det er så greit. Ja.
4: Hilser til alle kjenter til dere, og ønsker god sommer til alle.
0: Takk.
2: Takk for det, i like måte.
4: Takk, takk. Ha det, ha det.
2: Jeg kan ta en vert til leieboer, og du kan kanskje, du har kanskje bevis for din påstand om at leiligheten er så fuktig. Ja, visst, i går var det en makrel i musefeller.
0: Ja.
2: Jeg har noe for groms i halsen. Har du noen vitser?
0: Er det?
2: Jeg spør.
0: Jeg spør. Ja, Jan, hva fikk du? Hva fikk du da din søster vant 10 millioner i lotto? Hva tror du? Han fikk en svoger. Ja, hun var jo attraktiv. 10 millioner.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det var klart hun ble omsvermet.
2: Ja.
0: Men nå har vi en. Hallo!
5: Hallo, ja, det var Hildur.
0: Ja, hei Hildur.
5: Hei, hei.
0: Ja. Du hadde...
5: Når du prater...
0: Du hever, hadde vel sånn plastryer, vel?
5: Nei, jeg har ikke drevet med noe sånn og beving. Er det noe sånt privat?
0: Nei, det er plast. Plast. Det var jo plast.
5: Ja, ja, men og jeg mener om det er private som lever de, eller
2: det
5: om det
2: er
0: nei, jeg tror,
5: avisen,
0: det var, jeg tror det var sånn...
2: Det var noe vi fant i et blad.
0: Ja, det var vel sånn de selgte som er lagt på fabrikk. Ja. Ja. Mm.
5: Nei, jeg har ikke vet noe sånt. Men du, jeg hadde rydder på Jylland.
2: Ja.
5: Og så hadde fullt av sånn dynetrekk.
2: Ja.
5: Og så var det... Det var sideåpning på dem.
2: Ja.
5: Ja. Og så ville jeg gi dem vekk. Så jeg sendte en melding. Og så hadde jeg jo skrevet om hun ville ha fillerøyer. Om hun skulle veve seg fillerøyer med sideåpning. Og det så sendte jeg. Det sendte jeg jo. Ja, det var sideåpning på dyntrekker, men
2: ja, ja,
0: ja, ja.
5: Men kan du gi til hva de hadde? Jeg hadde jo fått ny telefon, så jeg ble søvgitt, og
2: ja.
5: Da leste dette på. Om hun ville ha filserver med sidespann, det hadde de skrevet.
0: Ja, men det kan... Det kan bli utrolig mye rart.
5: Ja, men jeg laster jo ikke, vet du. Jeg laster jo rett
0: på. Ja, ja, ja, ja.
5: Så dette her er ikke Fillerud, det er filserver. Med sidesprang.
0: Ja, det kan bli mye. Ja.
5: Jeg fikk datteren min til å fjerne dette ja. Her. Ja, ja. Og jeg trodde jeg kunne stave.
0: Nei, men det er jo sånn. Det blir jo, det er jo nemt basisen. Ja, det er mye rart der.
5: Så jeg kan si det sprang. Jeg kan si det sprang på dyntrekkene mine. Ja, det er sånn.
2: Det var fint, Hildur. Hva tror du koster?
5: Jeg kan få det med en gang, jeg kan brekke som Hildur.
0: Hva tror du koster denne her?
5: 10 kroner.
0: 10 kroner?
5: Ja, da.
2: Ja, ja.
5: Tror du jeg skulle si 1959, men det er bare 10.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Det er så greit.
5: Det er så greit, ja. Og hvis jeg vinner denne sjokoladen, så kan dere ha den på radio.
2: Kan vi det? Ja, det var flott.
5: Ja, det kan vi.
2: Ja, det er fint og fint, Esker.
5: Helt sikkert.
2: Ja.
5: Jeg er ikke... Ja, det er greit.
2: Det er så greit.
5: Ha det godt. Ha det godt. Ha det godt.
2: Ja, der var begge linjer
0: litt. Skal vi ha litt musikk, tror
2: jeg? Ja, jeg tror vi tar litt musikk. Ja, jeg tror det.

0: Ja, da har jeg ligget der et par telefoner på veien. Hallo.
1: Hallo.
0: Hei.
1: Hei, hei, det er Andrea Sodeland.
0: Ja.
1: Hei. Du har noen tippekonkurranse i dag.
0: Ja, vi har det. Har du fått med hva det er for noe?
1: Er det fillerøyer?
0: I fillerøyer i plast, og er 50 ganger 75, fra 1959.
1: Ja, ja. Fra 1959, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, du vet, da var det harde kår.
0: Det var
1: så,
0: det,
1: ja. Så den koster ikke mer enn 6,50 kroner.
0: 6,50 kroner, tror du, ja.
1: Ja. Kan jeg sende en hilsen?
2: Hva mange du vil.
0: Ja.
1: Det var galende fin musikk i dag.
0: Ja, var det ikke?
1: Åh, det var altså helt rått og bra det var,
0: ja. Ja.
1: I dag også.
2: I dag.
1: Ja. Dere er gode.
0: Tusen takk.
1: Jeg vil gjerne sende en hilsen til Bjørn Ove. Og så må jeg sende en hilsen til Bjørn Melum, for han hører på.
0: Ja.
1: Så må vi sende, så kommer det sikkert en fin countryplade som de kan høre.
0: Helt sikkert, vi er bare fin musikk.
1: Kjempefint, da sier jeg bare takk for meg.
0: Greit det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Hallo. Hallo. Hallo. Var det ingen her? Nei.
0: Nei. Det er altså telefonnummer er 383-43190.
2: Mm.
0: Begge linjerne ledig, og dere skal tippe på i fillerøye i plast, og er 50 ganger 75 i 1959.
2: Og gevinsten, det er fin konfekt.
0: Ja, gode god, ønsker.
2: Gode ønsker, ja.
0: Men vi kan godt ha mer fin musikk.
2: Ja, nå
0: er det mer. Løtter han på røy, ja. Og så da blir det vist. Ikke musikk.
2: Ikke musikk.
0: Da hadde vi en. Hallo.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith.
3: Ja, det var meg som var på den før, jo, men den telefonen min vil ikke koble dere inn.
0: Nei, jeg vil ikke nå.
2: Ja, det er en, ja.
3: Mm. Ja, så det er at jeg ikke skrev opp her for lenge, lenge siden. 8,50 kroner vil jeg gi.
0: Det vil du gi, ja.
3: Ja, og Jon han vil ikke gi mer enn 7,90 kroner.
0: Nei.
2: Nei.
3: Ja, det går nedover bak. Nå er det snart gratis.
2: Ja, du vet det. Ja.
0: Det er sant, Judith.
3: Ja, men jeg vil bare hilse at noen få. Jeg vil hilse opp til Kjellesvite Kåre og Røy.
0: Ja.
3: Og så vil jeg hilse til Reidun Arvid Sand. Jeg har ikke hørt noe til Reidun i dag.
2: Nei.
3: Nei.
2: Okay. Ja, ja. Nei, det er ikke sikkert.
3: Nei, jeg vet hun er opptatt, for hun er med på et.
2: Ja.
3: Så skal vi ha klokka 12.
0: Ja. Ja, det var det.
3: Ja.
2: Mm.
3: Ok, så det er at man kan hilse til de likevel.
0: Det kan du, ja.
3: Ja, og så vil jeg hilse til Edith og Jonny på Vigeland, det har jeg ikke heller hørt noe til.
2: Nei.
3: Nei, så det har jeg sikkert sett opp i hele nå.
2: Ja, det er helt sikkert. Det er du også, det.
3: Nei, da.
2: Åh.
3: Det har fanget inn med teske i hele dag på alle de kanalene der.
2: Ja, det ja. Har du nok. Ja.
3: Ja. Mm. Ja, men det er greit. Da helser jeg bare ellers til alle kjente til dere.
2: Tusen takk.
3: Må dere ha god sommer og ja. Koser dere.
2: Så høres vi på kveldssending.
3: Det gjør
2: vi,
3: hvis
2: det. Ja, okay. Greit.
3: Ja, ha
2: det godt.
0: Skal vi gjerne se.
2: Vet du, vi har glemt helse til Arda.
0: Ja, det har vi.
2: Ja.
0: Eller flere vi har glemt.
2: Vi helse til Arda. Nei.
0: Ja, nei, jeg tror vi har de fleste.
2: Der er jo
0: altså,
2: noe.
0: Altså, det som ikke får helse fra Jeppe Siri, det er ikke de for.
2: Ja, der er jo mange som sier de hører på.
0: Ja, ja der er jo
2: og,
0: det.
2: Og vi skal sende helse, men vet du, så mange.
0: Ja, der er jo ja. Det.
2: Men vi helset alle lytter.
0: Ja, men vi kan jo se hva som skal være videre utover uka. I morgen er det torsdag, og da er det 11.05, da er det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Og 2020 er det radiobingo, og bingotoppen er på 40.000 og et lykketall. Og fredag er det jo, er det ikke, Ja. Det er lister til 20.30-11.05 med Maja. Det blir vel jo siste før ferien. Og kveldssendinger er det jo 21, det er med Linda og Jan Erik. Så det er noe for en vær.
2: Ja.
0: Skal vi ha mer fin musikk?
2: Tror det, kanskje de ringer da.

0: Nå har Jost det satt strek, og det gjør vi også.
1: Ja.
0: Men først vil vi takke alle dere som ringte, og vi takker Jostein, for en veldig fin musikk han har spilt.
1: Ja, han forskrøyder den, og vi har fått god pågang.
0: Det har vi, der var veldig mange.
1: Ja, men det var litt forskjellig.
0: Ja, men det var en som traff det på krona, det litt spesielt.
1: Ja.
0: Fillerøya, den koster 18 kroner, så da vet du sikkert hvem som har vunnet denne konfekteska.
1: Ja.
0: Det var nemlig Roy Kjellesvik. Du tippet 18 kroner. Så da kan du kose deg med konfekt i sommer.
1: Ja.
0: Så da vil Ingrid Høyland bare si takk for seg.
1: Og det gjør Aslaug Aldene. Og så ønsker vi dere en god sommer.
0: God sommer. Og så høres vi hjem til høsten.
1: Ja, eller også på kveldssending.
0: Ja. Ha det godt. Ha det.

Ja, jeg kan ikke stoppe eller å være glad i deg. Sang Ray Charles. Og sånn nesten direkte så svarer Skeeter Davis på dette når hun synger at jeg kan ikke hjelpe det, for jeg blir forelsket, jeg også.

Det var historien om Morgan Kane. Så har jeg etter å komme så langt i min spilleliste at det i grunnen ikke er plass til så mye mer. En melodi skal jeg nok få presset inn, og den melodien skal jeg ikke si så veldig mye om akkurat nå, men først vil jeg jo takke for å lytte til min musikk på Radio Lyngdal. Og for det neste nå har jeg jo hatt en time med litt blanding av de tre spesielle typer musikk som jeg har laget i mange år. Altså, det er gammel country, 50-60-tals musikk og norsk-nordisk. Så jeg vil gjerne, om det, dere har en rene mulighet til å komme med en kommentar, skal jeg fortsette med sitt litt, sånn litt forskjellig, eller skal jeg gå tilbake til det gamle med sånne neste fredag, så blir det musikk fra 50-60-tallet. Siste melodi i denne timen, det blir en som det ikke så lenge siden jeg spilte. Den heter enkelt og greit: Du vet ikke hva du har før du mister det. Har du tenkt på det? Hvis ikke du har tenkt på det noen ganger, så begynn å tenke på det. Hva er det du har? Men det er ikke sikkert du vet det eller tenker på det før det er for sent og du har mistet det. Så med det så sier Torri til dere alle: ha en fantastisk flott helg, og forhåpentligvis med en flott sommervær, sånn at mange kan være ute og grille.

søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra stranden.

kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

Og så er du ikke i tvil. Det er jo rett og slett bøksangeren du hører. Og når han da synger, så ser du at han rister. Og så kan du komme litt nærmere ned, faktisk. For han, ja, han er i grunnen ikke så veldig sky av seg. Og så der ser du at han sitter liksom litt, at mange ligger helt oppe i 3 kroner. Da klarer du jo ikke å finne det, vet du. Samme kosten jeg snakket om at du prøver å lede. Men bøksanger, den gjenger jo som under 3 kroner når han synger. Og så er det bare om du gidder å ta deg tid til å finne han. Ikke alltid han er like lett å finne, men det var det om du klarer å minne

lar du det. Den sangen spesiell. Så minnes, det til neste gang du tar deg en tur. Nå det jo ikke det beste været som meld i denne vega, men du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varme kjærskog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksangeren. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her er Radio

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sommerhullist med rød mix. Så her kommer rød mix med Sommerhullist.

da har jeg jo en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet frem sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så her kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus en kåre vaten med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.

Ja, flesk og dope, godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så her skjer en bare Andy med et småbruk.

0: marked. Og så der. Der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De ved jo som akkurat,

0: elsker min skat, shup, shup, bidu, og hun elsker mig, ah, ah. Og vores store interesse her i livet er den samme leg. Hun er god til at tage fat,
1: sam, sam, du
0: er. Ja, hun er kat.